0: e ba gbero pe e fe ji Kylian Mbappe ah e daju eleyi ni agbara to poju e da kun awon agbaboru si Nigeria to nbe lori lede France o e ma je awon agbaboru Nigeria gbe o e sanu wa o lori papa bon 92.9 ti gbo eyin ololufe lori papa bon 92.9 awon iko ti won fe Mbappe gbe papa julo en to je olori won to pete pero ise bi lati nu ogba won lori lede France ase ko sibi ti won tin tonu ale ase ko sibi ti won tin kedi ale lori lede France ni won tin gbero bi pe ani Kylian Mbappe te jiji pe lawon ojide ta ba ji pe owo itoran ta won gba owo eji ni gbe owo won gba lowo Kylian Mbappe rogu rogu ni lori papa 92.9 aba fi to yin leti loni wi pe kini awon ololufe ko ati won so nipa e be so se to ma waye laarin iko ta mo si kini awon ololufe iko Chelsea so laarin fe so se to ma waye ose yi laarin iko Chelsea ati Arsenal papa julo wa ni folani okun ade Mr. Pilot kini mo so nipa bi Chelsea ma jeya lo Arsenal te ba iku le se bon 92.9 gbogbo ele
1: Ah, mi se mo mi
0: mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo mi mo

0: so lagudo ni jamani eyan de wuyi mi to nje mu iwa oko ba mi tale alaya mama lale alade mi oye oko ka bi latu alade ni lu london lo ni si mo ba ko itu ti mo ba lu ati awon temi se o ti ba ti mo ba so
1: pe ni baba le mi won ni fe lo mi se mi pe ni baba le mi won ni fe lo mi se mi pe ni baba le mi won ni fe lo mi se mi
0: ati yo ni bodlobo ati yo akimu eyan o dawuda o eyan de gunle mi toju wa si latu toju oluwa kemi aya ti taji o toju radi atu mama lati batu mama lati batu toju adija adija sanusi toju mohun mimi iyan ni bodlobo toju sherifi ami go sherifi na lorin ti mo ba ko ilu ti mo ba lu asha ti mo ba da orin ti mo ba ko ilu ti mo ba lu won lo ti ya won temi se o ti ba ti mo ba so
1: emi wa ko le mi won ni fe lo mi se mi emi wa ko le mi won ni fe lo mi se mi emi wa ko le mi won ni fe lo mi se mi
0: ori ti ma se re mi komo de dagba ma so pe eni to se re ya o
1: emi wa ko le mi won ni fe lo mi se mi emi wa ko le mi won ni fe lo mi se mi
0: Ibakon lo ibakon de tumbo o si kiri agbegbe o si laba saba o o si kiri agbegbe o si laba saba o lati beji ko lo ti si wo go ba o lati beji ko lo ti si wo go ba o lagbara olohun ko ni ti ba se ni o lagbara olohun ko ni ti ba se ni o tori ti ma sere mi tomode dagba wa so pe eni to sere e o
1: eni wa ko le mi wa ni fe lo mi se mi eni wa ko le mi wa ni fe lo mi se mi Anybody, anyone, you better be